0: kafano kenda kulonga tseukai. Lule kafano kenda kulonga tseukai.
1: Mzee Mloka.
2: Hai.
1: Habari yako?
2: Mimi namshukuru Mungu bwana. Habari zako wako?
1: Nzuri.